Doalah Bang Dada. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli wa 'amalan salihati bi rahmatika.